0: تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو.
1: ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
0: قیامت یقینا آنے والی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے.
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے, کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ.
1: وما تلك بيمينك يا موسى.
0: اور موسیٰ, یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
1: قال

0: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
1: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے, اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں.
0: قال ألقها يا موسى,
1: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو.
0: فألقاها فإذا هي حية تسعى,
1: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا.
0: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى,
1: خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت, ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے.

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
1: اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى،
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي،
0: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
1: وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي،
0: اور میرا کام آسان کر دے۔
1: وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي،
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
1: يَفْقَهُوا قَوْلِي،
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
1: وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي،
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
1: هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي،
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
1: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي،
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
1: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا،
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
1: وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا،
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
1: إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا،
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
1: قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى،
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى،
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔
1: اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى،
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔
1: أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ

وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔

0: اور میری یاد میں سستی نہ کرنا.
1: اذهبا الى فرعون انه طغى.
0: دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے.
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى.
0: اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے.

0: موسا،
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے۔
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي،
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے،
0: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري،
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ۔

0: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے.
1: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا.
0: خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں.

اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو۔

0: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔
1: قال فمن ربكما يا موسى،
0: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
1: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
0: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔
1: قال فما بال القرون الاولى،
0: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟

وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی۔ کلو

0: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى،
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى،
0: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى.
4: کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟
3: فلا

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فتولّى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔
1: قال

0: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، خدا پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا۔
1: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى،
0: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔
1: قال

0: مثلا،
1: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔
1: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔

0: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
0: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى.
0: ہم نے کہا خوف نہ کرو, بلا شبہ تم ہی غالب ہو.
1: وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى.
0: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو, کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں, اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
0: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے.
1: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا

0: أينا أشد عذابا وأبقى.
1: فرعون بولا کہ پیش کر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے.

0: دنیا.
1: انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں.

0: من السحر والله خير وابقى.
1: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا, اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے.

0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔
1: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ،
0: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا۔
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى،
0: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔

0: الہوا
1: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔
0: وَإِن

0: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
1: وما اعجلك عن قومك يا موسى،
0: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
1: قال هم اولئی علی اثری وعجلت الیک رب لترضا،
0: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري،
0: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔
1: فرجا

0: بعیدی،
1: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

0: عامری.
1: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا. فَأَخْرَجَ

تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔

0: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔
1: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔
0: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔
1: قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا۔
0: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
1: الا تتبعني افعصيت امري،
0: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
1: قال

0: قولی،
1: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا.
0: قال فما خطبك يا سامري،
1: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟

0: نفسی،
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔
0: قال

0: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔
1: انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیئ علما،
0: تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔

0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا،
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔
1: خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا،
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا۔
1: یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا،
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔
1: یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا،
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔
1: نہ

0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: یوم

0: قولا.
1: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے.
0: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما.
1: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے.
0: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
1: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا.
0: وَمَنْ

0: يَذْكُرُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا.
1: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے.
0: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا

0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔
1: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا،
0: اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔
1: وَإِذْ

0: تشقا،
1: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔
0: ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا،
1: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے۔
0: وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى،
1: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔
0: فَوَسْوَسَ

تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔

0: تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى،
0: پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔
1: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔
1: وَمَن

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا۔
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
1: قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔
0: خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: وہ

اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔

کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا،

0: بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔
1: ولا

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

0: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔
1: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى،
0: اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟

اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔

کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم؟

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشفارہ وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا, اور نتھنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیا دہڑی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تجری بھی سخلہ
نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور حسب وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا۔ حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے، اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں، فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب۔ انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے۔ واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شثن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت۔ اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ اشعر الذراعین والمنکبین واعال الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے۔ انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اور سبط القصب، آپ کا سیدھا پت تھا۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤا
آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے. اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ تھے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے. آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود

کہ تم خود ہی چراغِ طور ہو، عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ، فرشتے تو فرشتے، خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی

بدل ہے، قرآن ہر ایک پختہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بشر بھی، قرآن نظائر بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرا کے سمر بھی، قرآن سے ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش عنایت عطا ہے، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن

محمد رحمت للعالمین ہے. خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک، محمد کی شان رحمت وہاں تک جہاں تک خدائی وہاں

0: This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
1: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: پر کھڑی میں کس قدر.
1: FM 100 ٹریفک اپ ڈیٹ. دس ٹریفک اپ ڈیٹ
2: حبیب بینک چورنگی سے وہ ٹریفک جو شیر شاہ روڈ اور ماڑی پور کی جانب جا رہا ہے اس پر بھی ٹریفک کا دباؤ کچھ بڑھ گیا ہے. جبکہ فیض آباد سے ملیر سٹی کی جانب آنے والا ٹریفک جس لوگ موو کر رہا ہے, لہٰذا وہ تمام لوگ ٹرین راستوں پہ سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آئے تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پہ پہنچ سکے. مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے FM 100 پاکستان.
1: دس ٹریفک اپ ڈیٹ واز براٹ ٹو یو بائی FM 100.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: It's 8 a.m. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL. HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
5: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
6: او خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
7: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
7: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
8: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
10: سر سر, نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300 0300 641 پر بھیجیں یا سر سر پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
5: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
6: او خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
7: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
7: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
8: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
11: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
12: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
13: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
14: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800 11155 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
15: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست, 1 پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
16: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
17: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
18: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے.
17: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
18: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
17: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
18: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
17: Experience the all new Hyundai.
19: Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
20: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
5: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
6: ओ खैर है, बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL जरिए बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के।

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان وتھ آر جے سمیحا, اور آج کا میں آپ کو ٹاپک بھی بتانا چاہتی ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آر یو اے کنسسٹنٹ پرسن, کیا آپ ایک مستقل مزاج انسان ہیں یا نہیں. اور آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں آر جے سمیحا کے فیس بک پیج پہ, آر جے سمیحا انسٹاگرام پہ. اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنی بچہ پارٹی کی طرف. کیسی ہے ہماری بچہ پارٹی؟ ٹھیک ٹھاک ہے, ناشتہ کر لیا ہے, اور موڈ کیسا ہے؟ ویسے بادل چھائے ہیں لیکن گرمی بھی بہت ہے, اور کہیں کہیں بچے شاید بہت جگہوں پہ پتہ چلا ہے کہ لائٹ بھی نہیں ہے. ہوپفلی جب لائٹ نہ ہو, بچوں کی نیند نہیں پوری ہو, تو ان کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے, کیونکہ بہت ہی ٹرامیٹک ڈیسیجن ہوتا ہے یہ اگر بچوں کی نیند نہیں پوری ہو, کیونکہ وہ واقعی میں فوکس نہیں کر سکتے. تو بچوں سے میں یہ کہوں گی کہ پلیز پلیز, اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ اسٹوڈنٹ اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی ان دا مارننگ, سلیپ آن ٹائم. اوکے, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بچے ہمارے پیارے پیارے, ان کے نام لے لیتے ہیں. حسن شہریار, موسیٰ, عیسیٰ, ارمش, علیش بارزوی, نور العین, عمر, شامیر, عبد المغنی, مہرین, محمد, احمد, انابیا, عبد الحادی, عبد الواسع, عبد الرحمان, اسد, دن عروا, روحان, ریان, انابیا, ابریش, حمدان, ان ازلان, علیشہ, ضیاء, ایرا, ضیاء, فصیح, مرتضی, دنین, ان رائے, حشلانی, نصرت, ان زاویار, کبیر, منا, ان مشال, ارمان, احمد, فراز, زاشان, یزدان, ابراہیم, ابیہا, آیان, انایا, احمد علی, محمد علی, عائزہ, این آئرہ, انیب, شیر علی, سدرہ رحیم, اقرا, زوہا, عمر, احمد, سیدہ امہانی, سیدہ حمنا, سید عبید رضا, حریف فہد, عبد الحنان, نبیہ, آصف فرحان, زین شعیب, سدیس, آمنہ حماد, وائز, خانیہ, حوریا, احمد, نبیہ, نبیرہ, سبحان, اینڈ سمیحہ, اینڈ فاطمہ, عمیر. رائٹ, اوکے, تو یہ تھے ہماری پیاری پیاری بچوں کے نام. اور اب ہم چلتے ہیں, اور آف کورس ہر گانا میرا ہی فیوریٹ ہوتا ہے, اور وہ ہے ڈوبا ڈابا ڈبلی ڈم, لیٹس انجوائے.

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آرجے سمیہ اور ہم بات کر رہے ہیں آج کہ کیا آپ ایک مستقل مزاج انسان ہے یا آپ کا دل بدلتا رہتا ہے. آج یہ اچھا لگ رہا ہے کل وہ اچھی لگ رہی ہے. خیر تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں میسج کریں آرجے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آرجے سمیہ انسٹاگرام پہ. اور آپ لوگ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا پیغام اس کو بھیج دیں گے 3636 پر. راجپوت صاحب آپ کا بھی مجھے پاس میسج آئے ہوئے این زیک کے بھی جو ہم شامل کریں گے اس بریک کے بعد. سنتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان.
1: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
2: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
3: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
1: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
6: جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
7: وہ خیر ہے برکتے بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
8: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
7: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
8: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
7: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
9: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 4 5 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
10: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
11: سر, سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300 0300 641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تازہ.
12: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
13: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
14: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے.
13: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
14: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
13: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
14: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
13: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
4: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.
15: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
16: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
17: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
18: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست, ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
19: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
20: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
21: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
22: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026, 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, जरूर आइएगा।
23: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
24: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
25: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
26: And Tabal Family Mixture line, Umrah par jaye.
10: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
21: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
27: Like us on facebook.com/FM247365.

0: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
2: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम
0: नहीं। मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
1: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
0: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
1: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
2: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर की खसूसी रियायत, मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर 2 और 3 पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए है। 20 लीटर पेट्रोल माहाना, जबकि 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियों के लिए 30 लीटर माहाना तक है। रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहाँ रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ, यानी इस्लामाबाद के लिए I, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए A, गिलगित बल्तिस्तान के लिए G, सिंध के लिए S, पंजाब के लिए P, खैबर पख्तूनख्वा के लिए K, बलोचिस्तान के लिए B, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा, जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.pmfuelrelief.pk विजिट करें या QR कोड स्कैन करें।
4: 100 FM। खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए माहाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए माहाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
3: 100 FM। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर की खसूसी रियायत, मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर 2 और 3 पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए है। 20 लीटर पेट्रोल माहाना, जबकि 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियों के लिए 30 लीटर माहाना तक है। रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहाँ रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ, यानी इस्लामाबाद के लिए I, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए A, गिलगित बल्तिस्तान के लिए G, सिंध के लिए S, पंजाब के लिए P, खैबर पख्तूनख्वा के लिए K, बलोचिस्तान के लिए B, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا کیو آر کوڈ سکین کریں۔
5: 100 FM۔
3: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے۔ 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا کیو آر کوڈ سکین کریں۔
5: 100 FM۔
4: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات اسپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے۔ عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
5: 100 FM۔
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL۔
3: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے۔ 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا کیو آر کوڈ سکین کریں.
6: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
7: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
8: کنٹرول فور ایم 210210 موو کریں گے.
6: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
9: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
10: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
11: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
12: وہ خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
13: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
12: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
13: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
12: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
14: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
15: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: 100 FM
9: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
16: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جاز 5G.
9: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
17: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز وی 5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی 5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
18: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
19: شوکت خانم, کراچی کی تقریر.
20: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
21: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جاز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جاز کیش ہے نا.
22: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
23: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
24: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
4: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
5: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
4: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
6: Kisne kaha tha paise bacha?

ویلکم بیک جی, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ سنجی سمیہ, اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج مستقل مزاج کی. اور کچھ دنوں سے میں لے رہی ہوں جلدی اجازت, آپ لوگوں کے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں, آصف کمال اور عامر ظفر صدیقی, اقبال حسین صاحب بھی مجھے کنسسٹنٹلی میسج کر رہے ہیں کہ جی ہاں یہ بات تو ہے. اچھا اچھا کہ اقبال حسین صاحب از مائی موسٹ کنسسٹنٹ لسنر, مطلب کافی عرصے سے, بلکہ ڈفرینٹ ریڈیو اسٹیشن سے بھی میں چلی جاتی ہوں تو وہاں پہ بھی مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رضوان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے متعلق تو بتائیں. میں نہیں ہوں ویسے مستقل مزاج, لیکن میں نے اب سیکھا ہے, اپنے آپ کو سکھایا ہے کہ مستقل مزاجی کا زیادہ فائدہ ہے, ہر وقت پل پل نہیں بدلنا چاہیے, اور مطلب اپنے گولز کی طرف اسپیشل انسان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے کہ اگر میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے بہت زیادہ زندگی میں ایک لیڈر بننا ہے, پاکستان کی خدمت کرنی ہے, اور کروڑ پتی بننا ہے, ارب پتی بننا ہے, تو اس کے بارے میں میں نے مستقل مزاجی سے محنت کرنی ہے. اور کچھ لوگوں کو میں مستقل مزاجی سے کوستی بھی رہتی ہوں کہ اللہ غیرت کرے, اللہ ان کو ہدایت دے, یہ بھی ہے ایک, یہ والی مستقل مزاجی میرے اندر آپ ہمیشہ پائیں گے کہ میں کچھ لوگوں کو کنسسٹنٹلی زہری بول رہی ہوتی ہوں. چائے کی طرف میری فیلنگز مستقل مزاج کنسسٹنٹ فیلنگ ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کنسسٹنٹلی ہی زہر لگ رہے ہوتے ہیں, مطلب مستقل زہری لگتے ہیں, وہ آپ کو کل بھی زہر لگتے تھے اور آج بھی, اور یہ کافی چانسز ہیں کہ آنے والے کل میں بھی وہ زہر ہی لگیں گے. تو یہ بات ہے ہماری, ہمارے سیاستدان بھی کچھ ایسے ہیں مستقل مزاجی سے, جو ملک کا بیڑا اگر کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. خیر جانے دیں یار, دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی سیاستدان آج کل پائے جا رہے ہیں. آصف کمال کہہ رہے تھے بڑی اچھی باتیں, آصف کمال کہ گڈ مارننگ سمیہ جی, آج نیٹ پہ آپ کا شو سن رہا ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے, اور بوتیک کا وائی فائی پاسورڈ بھی مل گیا آپ کو, مبارک ہو آپ کو بہت بہت, وائی فائی پاسورڈ ایک ضروری چیز ہے. اور کہہ رہی آواز چھن چھن کے آ رہی ہے, تو بوتیک کے تمام لوگوں کو میرا سلام, اور بہت محنت کا کام آپ لوگ کرتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں اب آپ لوگوں سے لوں گی اجازت, تھینک یو سو مچ آپ تمام لوگوں کے جو ہے وہ میسیجز کا. اور ایک چیز میں ہمیں ضرور مستقل مزاج ہونا چاہیے, نماز میں, جو عابد امین نے کہہ دیا کہ نماز مستقل, نماز تو ایک عادت, مطلب نماز از امپورٹنٹ, مطلب نماز کا جو تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ شکر گزاری میں مستقل مزاجی بڑی ضرورت ہے, کہ دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور یہ آپ کی زندگی کو بہت بہتر بنائے گی. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک, اور عشق کے اندر بھی انسان کو مستقل مزاجی رہنا چاہیے, ورنہ آپ کو لوگ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: مفت فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے. 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanam Karachi ki Takki
0: and
3: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
4: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
5: Tabal family mixture line umrah par jaye
0: and HBL Freedom Account jahan khab wahan HBL
6: and
7: try all new Vatika shampoo nourishes hair naturally.
8: Khawateen o hazrat, منشیات وہ زہر بادل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب کہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
4: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
5: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ویکلی لکی ڈرا ونر راولپنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی.
7: This program is brought to you by
5: via ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
7: Like us on facebook.com/FM247365.

السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم ایوری ون، دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل، کیا حال ہیں آپ سب کے، کیسا گزر رہا ہے دن، کیا کر لیا ہے، کیا کرنے والے ہیں. تو ہوں گے آپ سے خوب ساری باتیں، شیئر کریں گے کچھ انفارمیشن، اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک، یعنی کہ بھائی بہت سارا میوزک ہوگا، بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ کے حال احوال جانیں گے، آج کا موضوع گفتگو کیا ہے ہمارا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو بھائی بہت کچھ ہوگا پروگرام میں، تو کیا کہتے ہیں بھائی، باتیں تو چلتی رہیں گی. سب سے پہلے بغیر دیری کرے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز کر لیتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. تو چلیں جی لیٹس بگین، کرتے ہیں برار الحق کی ایک سپر انرجیٹک ٹریک کے ساتھ پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز.

0: उनसे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। और अक्सर औकात फड्डों के बाद हम इंसान की अच्छाइयां भी ना भूल जाते हैं और बस यही हमें याद रहता है कि उसने ये हमारे साथ किया था। अच्छा, फिर उसके अच्छे किए हुई चीजें भी ना हमें नेगेटिव थॉट्स में दिला रही होती हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ था, ये वैसा हुआ था। तो इसीलिए नाराजगी को तो एज सून एज पॉसिबल खत्म करना चाहिए, लेकिन ऐसा कौन है जिसकी नाराजगी आपको एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती। तो भाई आज यही है हमारा मौजूद गुफ्तगु आप लोगों से शेयर करने के लिए। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। तो मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कमेंट करें और अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, क्योंकि सवाल पूछा है तो सोचने का मौका आपको जरूर देंगे। तो सोचें और फिर हमें बताएं। जब तक हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔

All right, جی, so we are back. ہم آ چکے ہیں واپس اور گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. سوال آج ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کس کی ناراضگی آپ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہے. تو ایسا کون شخص ہے جس کی ناراضگی آپ سے بالکل برداشت نہیں ہے؟ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ شخص آپ سے ناراض ہو جائے, چاہے وہ کچھ پل کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, کچھ سیکنڈ کے لیے بھی ہونا تو آپ منا لیتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگوں میں ایٹیٹیوڈ بھی بڑا ہوتا ہے, بھائی ناراض ہو گئے تو ہو گئے, دے ڈونٹ کیئر, اور وہ منائیں تو خود منائیں یا فرق نہیں پڑتا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے ناراض ہو کے رات کو سو ہی کیسے جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اختلافات ہوں, ناراضگی ہو یا جو بھی ہو. اچھا, بیسکلی تو اختلافات ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ناراضگی میں تبدیل ہو جاتے ہیں, لیکن چیزوں کو سارٹ کیا جا سکتا ہے. تو زیادہ ٹائم تک کسی کو بھی ناراض نہیں رہنا چاہیے. لیکن آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ کس کی ناراضگی آپ سے بالکل برداشت نہیں ہے, تو وہ کون ہے. آپ ہمیں 3636 پہ میسج کر کے بتا سکتے ہیں, یا پھر آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا کراچی کے درجہ حرارت پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں, وچ از 34 اینڈ ریئل فیلز لائک از 38, اینڈ دس از زیادہ تو ہے, خیر ایسی بات تو نہیں ہے کہ بہت کم ہے, لیکن گرمی تو ہے. بیسکلی یہ گرمی جو ہے نا وہ چب اس لیے رہی ہے کیونکہ جو ابھی اگست کے مہینے نے ہماری عادتوں کو بگاڑ دیا نا, کسی صورت ہم ان عادتوں میں اب فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, بیکاز ہم اتنے ہی گسٹو ہو گئے تھے اچھے موسم کی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. بیسکلی اس اچھے موسم کی وجہ سے نا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بارش کا نہ ہونا بھی زیادہ فیل نہیں ہوا. سو دیٹ از وائی ابھی سپٹمبر کی جو گرمی ہے اور جو دن ہے وہ ہمیں کافی بھاری بھاری لگ رہے ہیں. لیکن آج پھر بھی موسم تھوڑا بہتر ہے کیونکہ ابھی ریئل فیلز لائک 40s میں نہیں ہے کہ 40, 41, 42. اس وقت کراچی کا درجہ حرارت یعنی کہ محسوس کیا جانے والا 38 ہے, سو وچ از کوائٹ بیٹر. تو یہ تو بھائی اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے سوال بھی پوچھ لیا ہے اور مجھے لگ گیا تو کیا بات یاد آئی تھی, میں نے کہا ذرا وہ بھی آپ اس سے کرتے چلتے ہیں. وہ بات تو میں بھول گئی بھول اس لیے گئی کہ مجھے یاد آیا کہ بھائی ابھی کوئی سسٹم تو نہیں آ رہا ہے ہمارے پاس بارش کا, لیکن ہاں موسم کی بہتری کی توقعات موجود ہیں. اگر جیسا موسم نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کافی بہتر ہو جائے گا. آج کون کون سے دن منائے جاتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو معلومات ہم فراہم کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک قدر ٹریک کی جانب جائیں گے اور پھر واپس آ کر آپ کو بتائیں گے کہ آج کون کون سے دن منائے جاتے ہیں. سوال پر ضرور غور کیجیے گا کیونکہ آج میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کس کی ناراضگی آپ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی. آر جے فاطمہ خان کے فیس بک پیج پر یا پھر 3636 پر ہمیں ضرور بتائے گا. چلتے ہیں ٹریک کی جانب.

کہ جی تو آ گئے ہم واپس, اور ہمیں رتابا کہتی ہیں کہ مجھ سے آنی کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی ہے, ہر بار انہیں مناتی ہوں. اوکے, آنی مینز خالہ, شور لے لی. اور واقعی میں خالائیں جو ہیں نا وہ آپ کی لائف میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اور خالہ, یہ چیز کا مجھے اندازہ, جب میری خالائیں تو ہیں لیکن اس سے زیادہ مجھے اندازہ تب ہوا جب میں خود خالہ بنی نا, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پیارا رشتہ نا آپ کا اور آپ کی بھانجی یا بھانجے کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو خالائیں ہوتی ہیں وہ ویسے بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ گاڈ گفٹڈلی مدر بھی ہوتی ہیں, اینڈ دیور سو نائس. تو یہ ہے کہ جو خالہ بھانجا یا بھانجی کا جو ایک بانڈ ہوتا ہے نا, وہ میں کہتی ہوں ایک زبردست قسم کا ہوتا ہے. یہ ہے کہ ان کی نہ ناراضگی برداشت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. میرا بھی میری بھانجی کے ساتھ, وہ کہ اب 4 سال کی ہوگی, شی از ویری لٹل, بٹ بہت مزہ آتا ہے. تو اس سے میری بھی لڑائی چلتی رہتی ہے اور یہ ہوتا ہے. اور اب تو بھائی آج کل کے تو بچے بڑے جدید بچے ہیں, لیکن یہ ہے کہ واقعی میں ان بچوں کی ناراضگی یا مطلب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن آتا بڑا مزہ ہے. تو بھائی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اپنی آنی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی ہیں. آل رائٹ, اور باقی لوگوں کو بھی ہم جو ہے وہ جانیں گے ان سے کہ وہ کس کس سے ناراضگی ان کو بھی برداشت نہیں ہے ان کی. تو بالکل اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں 3636 پہ میسج کرنا ہے, یا پھر آر جے فاطمہ خان کا آفیشیل فیس بک پیج پر آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کس کی ناراضگی آپ سے نہیں ہوتی ہے برداشت. ہم کر رہے ہیں آپ کے میسجز کا انتظار.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی یہ کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو. اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: کافی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100.
0: Emergency کبھی بتا کر نہیں آتی.
5: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
6: کنٹرول فریم 210 210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے, جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا, جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122, آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری, خدمت میں سب سے آگے. سندھ.
7: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
8: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹی.
9: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
10: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
11: This program is brought to you by
12: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef,
13: and Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
14: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان

0: سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کرتے ہیں منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 24/7 365 FM 24/7 365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: This program is brought to you by
3: Shaukat Khanum, Karachi ki Takneer
4: and Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
5: facebook.com/fm247365
6: fm247365. You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan and I'm back again. جی ہاں میں آ چکی ہوں واپس کیونکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 12 to 2 کے درمیان اور یہ ساتھ قائم و دائم ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے اور آج ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کس کی ناراضگی آپ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تو وہ کون شخص ہے. اس حوالے سے بھی آپ ہم لوگوں تک معلومات ضرور فراہم کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ کون شخص ہے جس کی ناراضگی آپ کو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی. اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ ہمیں 3636 پر میسج کر سکتے ہیں یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر میسج کر کر آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں. لیکن پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت یہ ہوتی ہے کہ جی ایک عدد ٹریک جو ہے نا وہ تمام سننے والوں کے نام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ روایت ہماری جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے چلتی آ رہی ہے. تو بالکل بھائی اس روایت کو ہم قائم کریں گے پھر جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بیکاز دس از ویری امپورٹینٹ کہ بھائی جو سب سے پہلا ایک رول ہوتا ہے نا میں کہتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اسے فالو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. تو بالکل بھائی ایسا میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کون سا ٹریک جو ہے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں. سو چلیں جی اٹس نائس سے ٹریک کو آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں پھر واپس آ کر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں, موڈ سوئنگز, سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں, آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا, جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات, ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس. پروگرام میں ہماری مہمان ہوں گی ڈاکٹر عروج لال رحمان, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف اینڈوکرینالوجی, جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اینڈ جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی, ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. پروگرام کا موضوع ہوگا پی ایم اوز, کم وزن خواتین میں بھی ممکنہ خطرہ. جمعرات 17 ستمبر دن 2 بجے صرف ایف ایم 100 پاکستان پر. ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا, یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: شوکت خانم کراچی کی تقریب
7: اینڈ اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
8: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
9: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
10: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
9: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
10: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائے,
8: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں. ویٹ سے آگے کا سوچیں.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: یس جی, تو کس شخص کی ناراضگی آپ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی, یہی آج ہمارا موضوع گفتگو ہے اور سب نے اپنی رائے دی ہے. الوکپل کہتی ہیں کہ آپ نے کیسی بات کر دی, بتائیں کیا بھجواؤں آپ کو کھانے میں. ارے واہ بھائی, بہت شکریہ, آپ نے یہی کہہ دیا, بہت بڑی بات ہے. لیکن اب آپ نے آپشن دیا ہی ہے تو ہم یہ چوز کریں گے کہ آپ سب سے بیسٹ کیا بناتی ہیں, تو وہ ہمیں بھجوائیے گا. کہتی ہیں جب انسان کو بھوک لگی ہے, لگی ہو نہ, تو ہر چیز کھانے کے لیے لذیذ لگتی ہے. یہ بات تو صحیح ہے واقعی میں, جب آپ کو ٹو مچ بھوک لگ رہی ہو نا, تو اس وقت آپ کے سامنے جو بھی آئے نا وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا. سلیم میمن لائٹ ہاؤس سے ہمیں میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں فاطمہ خان میں نے پہلی بار آپ کا شو سنا ہے. ویسے تو میں آر جے ایاز اور ندیم اختر کو شو لسن کرتا ہوں, آپ کا شو بھی بہت اچھا ہے ویسے. تھینک یو سو مچ, تو کیپ لسننگ. اسی طرح آپ ہمارے شو کو سنتے رہیں تاکہ آپ کو بھی ایاز اور ندیم اختر جیسا ہی اچھا ہمارا شو بھی لگے. سو دیٹس ریلی نائس ٹو ہیئر دس. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بھائی, آج کون کون سے دن منائے جا رہے تھے اس پر ہم نے بات کری. نیشنل فٹنس ڈے بھی تھا, اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے وہ ٹریک سن رہے تھے کہ کچھ لوگ روٹ کر لگتے ہیں کتنے پیارے, اور ویسے پیارے لگتے ہیں, مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو روٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس میں کہتی ہوں یار ناراضگی ختم کرو, تم لوگ بلا وجہ میں روٹے ہوئے ہو تو اچھے لگتے ہوں گے لوگوں کو روٹے ہوئے لوگ. لیکن ناراضگی کی جب بات آئے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ تم ناراض ہو شامل نہ کریں تو یہ بات کچھ ادھوری رہ جاتی ہے, تو اسے بھی ہم شامل کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وقت کا میں مقابلہ سخت ہے. آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیں. ہمیں میسج کرتے ہیں, ان کا نام نہیں لکھا انہوں نے, لیکن کہتے ہیں کہ جی مجھ سے جو ہے وہ میری بھائی کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی, وہ میرا بہت اچھا دوست ہے. دیٹس گریٹ. نہ انہوں نے بھائی کا نام بتایا نہ اپنا نام بتایا, لیکن ان کو ان کے بھائی کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. تو ویسے بھی کبھی کسی سے ناراض نہ رہا کریں, نہ بہن نہ بھائی نہ کولیگس نہ دوست, سب سے دوستی سے رہیں تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو اور اچھا بھی لگے گا آپ کو. سو میک شیور کہ آپ اپنی دوستی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو یہ بھی ہم ٹریک شامل کرتے ہیں, روٹھے ہو تم کو کیسے منائیں. تو کچھ لوگوں کو روٹھوں کو منانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, تو آپ کیسے مناتے ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ ہمیں.

جھوٹے ہو تم, تم کو کیسے مناؤں. تو واقعی میں کچھ لوگ آپ سے ایسا روکتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پاتے کہ انہیں کس طرح منائیں. تو بھائی امان جایا کریں, کوئی بات نہیں, ناراضگی اور اختلافات زندگی کا حصہ ہیں, لیکن ایز سون ایز پاسبل اسے بہتر کیا کریں اور ناراضگی کو ختم کر دیں, کیونکہ ناراضگی کا زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کے دوست, احباب, رشتے دار, جو کوئی بھی آپ سے ناراض ہے, خفا ہے, تو پہل کر لیں, کیونکہ پہل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے خاص شخص آپ کی زندگی میں ضرور ہوتے ہیں جن کی ناراضگی آپ کو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے ایکسیپٹ بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سوری بھی کر لیں. سوری کرنے سے کبھی کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سوری کہہ دیا یا اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی تو ہم جو ہیں وہ بھائی بڑے برے بن جائیں گے, لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اکثر اوقات آپ کو ایک مزے کی بات پتہ ہے, غلطی کرنے والا یہ جانتا بھی ہے کہ غلطی اس کی ہے, لیکن پھر بھی نا وہ اکڑ کر ہی رہ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. آپ کو ضرور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ورکنگ اسپیس ہو آپ کا, آپ کا گھر ہو, آپ کے فرینڈز ہو, کولیگز ہو, جو بھی کوئی ہو, اس سے آپ اگر سوری کر لیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ضرور سوری کر لیا کریں. میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے سوری کہہ دیا یا غلطی مان لی تو بھائی میں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا یا پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو کوئی بات نہیں. اور ویسے بھی چاہے وہ آپ کا گھر ہے یا جو بھی جگہ ہے, جب ہم ایک ساتھ سب مل کر کام کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, تو وہ اچھے سے ہوتی ہے. اور غلطی بھی ہوتی ہے, بیکاز آبویسلی ہم مشین تو ہے نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. تو غلطی بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے, لیکن اسے مان لینا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ غلطی کرتے ہیں اور اسے مان لیتے ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو پلیز ایکسپٹ یور مسٹیک اینڈ نو ایشو, نو ٹینشن, کوئی بات نہیں. سوری پہلے آپ کر دیں یا وہ کر دیں, فرق نہیں پڑتا. لیکن ناراضگی کو ختم کیا کریں, کیونکہ ناراضگی جتنی لمبی ہوتی جاتی ہے نا اتنی پرانی پرانی باتیں آپ کو یاد آتی جاتی ہیں. تو سوری کہہ دیں اور مسئلوں کو کریں حل. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takneek.
0: And
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان.
10: This is your

Hello, hello, hello everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned in to FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in a Radio. My name is Jasmine. So guys, today is Wednesday and 16th of September 2026. Aap sabko jaisa ki pata hai ki request show hai. آپ لوگ ریکویسٹ کر سکتے ہیں فار یور فیوریٹ ٹریکس اینڈ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بہت ہی آسان ہے. جسٹ ٹائپ کیجیے چاہے دین لیو اسپیس آپ کا میسج آپ کا نام اینڈ دین آپ کی ریکویسٹ اور اسے 3-4-3-4 پر بھیجنا ہے. اینڈ اف یو وانٹ آپ لوگ پیج پہ بھی میسج کر سکتے ہیں وچ از facebook.com/rj.jasmine JZMINE. Okay, so right now, we are moving on towards the first track of the show. We'll meet you after this song. Stay with us. Messages karte rahiye 3636 for...

Alrighty, everyone. Welcome back. आप सुन रहे हैं 100 पाकिस्तान. The show is called Genie Nar Radio. My name is Jasmine. So guys, आप लोग messages कर सकते हैं 3636 पर and facebook.com/rj.jasmine पर. So जैसे कि मैंने पहले बताया था कि messages हमारे पास काफी सारे आना शुरू हो गए हैं 3636 पर भी और पेज पर भी. So we've got a message here from Saeed Shah. वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए. हमें message किया है. Request अभी नहीं बताई. اوکے, نائلہ نے ہمیں میسج کیا. وعلیکم السلام نائلہ, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اور انہوں نے میرے پیج پہ میسج کیا ہے. اوکے, انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ اینی خالد کا کوئی بھی سانگ پلے کرتے جگہ. چلیں ٹھیک ہے, ضرور کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اوکے, رتابہ نے میسج کیا ہے. السلام جینی. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. گلا ٹھیک نہیں ہو رہا, لیکن کہہ رہی میری کزن کی شادی ہے, ان کے لیے سانگ مہندی جواد احمد کا ڈیڈیکیٹ کر دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور میسج.

سو گائز ڈھائی بج چکے ہیں, کیسا سانگ کا کمبینیشن ہم اسٹارٹ کریں گے. آپ لوگ کو ایک سانگ سنائیں گے, آپ نے وہ سنا ہے اینڈ دین پھر آپ کو بتانا ہے کہ اس گانے کا نام کیا ہے. جو ہمیں صحیح جواب دے گا ہم اس کی دو ریکویسٹ جو ہیں وہ انکلوڈ کریں گے شو پہ, اور پیج پہ بھی آپ میسج کر کے چاہیں تو بتا سکتے ہیں, اور چاہیں تو آپ ہمیں 3636 پر بھی میسج کر کے بتا سکتے ہیں. سو مین وائل ہم پلے کر رہے ہیں گیسا سانگ کمپٹیشن کا سانگ.

رائٹ. سو آپ لوگ ہمیں میسجز کر رہے ہیں 3636 پر جناب طریقہ کار بہت ہی آسان ہے. جس ٹائپ کے چائے دین لیو اسپیس آپ کا میسج, آپ کا نام, آپ کی ریکویسٹ اور 3636 پر بھیج دینا ہے. رائٹ, سو دس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل. سو اف یو ٹاک اباؤٹ پولٹری فائنینس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, سو برائلر بریڈر اور لیئر پولٹری فارمس کی ورکنگ کیپٹل ضروریات کے لیے ایچ بی ایل پولٹری فائنینس دستیاب ہے. اینڈ آپریشنل خرچوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب اور فلیکسیبل ری پیمنٹ پلانس فراہم کیے جاتے ہیں. سو پولٹری کا کاروبار ہے اور روزمرہ کے خرچے ہیں, سو ایچ بی ایل پولٹری فائنینس سے اپنے کاروبار کو سہارا دے. اینڈ یو نو دیٹ دس بزنس انہینسمنٹ از ونڈرفل. سو اگر آپ پلان کر رہے ہیں کوئی پولٹری فارم کے حوالے سے کاروبار کرنے کا, سو ایچ بی ایل پولٹری فائنینس کو اپنے دماغ میں ضرور رکھیں. اوکے, سو اٹس 41 منٹس پاسٹ ٹو آن دی ڈائل رائٹ ناؤ. رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوورڈز سم میسجز. میسجز سے مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ گیسٹ دی سانگ کا کمپٹیشن کر رہے ہیں, سو اٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ. اگر آپ میسج کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ کون سا سانگ ہے, اور اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ لوگ کی دو ریکویسٹ انکلوڈ کی جائے گی. ابھی میں گیسٹ دی سانگ کا ہی سانگ آپ لوگ کے لیے پلے کر رہی ہوں, غور سے سنیں اور پھر مجھے میسج کر کے بتائیں.

اوکے سو گائز آپ لوگ میسج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں 3664 کہ یہ کون سا سانگ ہے, اور جو ہمیں صحیح جواب دے گا اس کی دو ریکویسٹ ہم انکلوڈ کریں گے. سو مین وائل وی آر موونگ آن ٹوڈز ریکویسٹ آف نور, دا ٹریک از مست نظروں سے بائے نصرت فتح علی خان. ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

اوکے سو یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا سانگ ہے, کس سنگر کا ہے. لیٹ اس نو آن 3636 اینڈ آن مائی پیج ایز ویل وچ از facebook.com/harza.jasmine. سو ہمارے پاس میسج آیا ہے مریم کا, وعلیکم السلام مریم, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں. مکھڑا سانگ ریکویسٹ کیا ہے. شہزاد روئے کا ابھی پلے کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. سو اف یو آر لسننگ دس ٹریک از فار یو. ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

اوکے سر آپ نے بتانا ہے یہ کون سا سانگ ہے جو ونر ہوگا اس کی دو ریکویسٹ جو ہے انکلوڈ کی جائیں گی شاہد ہسٹ ایکسیڈن وعلیکم السلام شاہد بس تیرا ساتھ ہو کا او ایس ٹی نو ریکویسٹ ہے ٹھیک ہو گیا جناب ضرور پلے کر دیتے ہیں ابھی جویریا کے سانگ کی ریکویسٹ کی طرف جائیں گے ٹریک از دا او ایس ٹی آف تپش ملتے ہیں اس گانے کے بعد

اوکے سمیر ہیز ٹیکسٹڈ ان. وعلیکم السلام سمیر, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جواب بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے, بہت شکریہ. دو ریکویسٹ انہوں نے ہمیں بتا دی ہے, ٹھیک ہو گیا ہے, بس تھوڑی سی دیر میں بتائیں گے کہ کس نے ہمیں صحیح جواب دیا ہے اور ان کی دو ریکویسٹ انکلوڈ ہو جائے گی جو ہمارے ونر ہوں گے. دو ونرز ہم پک کریں گے. اوکے سو رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوورڈز انادر ٹریک. And this is going to be the OST of Fitoor, followed by the song Bas Tera Saath Ho. Milte hain is gaane ke baad. Hamare saath rahega.

0: بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے۔ تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
2: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ Jasmine.

شاہد ہمارے دوسرے ونر ہیں. شاہد آپ نے مجھے ریکویسٹ بتائی نہیں ہے, جلدی سے مجھے بتا دیں دو گانے آپ کے کون سے ہیں. صحیح ہے, اور آپ ہمارے ونر ہیں کمپٹیشن کے. سو سنتے ہیں وہ گانا جو کمپٹیشن میں ہم نے رکھا تھا. دس از دا ٹریک.

0: your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.
1: اب آل فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اب آل فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365.
0: Genie in Radio.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سورہ انفال.
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: مفت فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: سر سر نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سر پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سبز ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم، کراچی کی تقریب.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے.
6: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹی.
7: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320-275-8492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
8: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
9: او خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
10: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
14: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
13: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
13: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
14: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
13: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
14: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealer.

0: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ اسکین کریں۔
1: It's 5:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
2: Sir Sab Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
3: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
4: and we are tele health par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
5: and Tabal family mixture laye umrah par jaye
6: and HBL freedom account jahan khab wahan HBL
7: and try all new Vatika shampoo nourishes hair naturally.
8: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 پاکستان. It's a legacy.
11: السلام علیکم پاکستان. Let's celebrate the journey.
6: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
12: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے۔

0: ٹیسٹ پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے۔
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
2: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن۔
3: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
2: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پلسیڈ ہائبریڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ۔ پریمیم ہیز اٹس شیپ۔
4: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈلی ڈلی،
5: او خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے۔
6: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
6: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا۔
5: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
7: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز۔ مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
8: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
9: This program is brought to you by
10: سرسبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تا جا
11: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
12: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
13: اینڈ ڈبال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
14: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
15: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
16: facebook.com/fm247365
17: FM 247365

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فور ایم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: او جھومے پیارے سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
6: او خیر ہے برکت ہے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
7: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
7: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
8: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
10: سر, سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300 0300 641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف اسکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشا چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے۔ عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
1: This program is brought to you by
2: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
1: and
3: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
1: and
4: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
1: and
5: Tabal family mixture laye umrah par jaye
6: and HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
1: and
7: try all new Vatika shampoo nourishes hair naturally
8: FM 24/7/365
9: FM 24/7/365

0: PM. The Sound Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
1: خالص اجزاء بھروسمند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈلی ڈلی
3: او خیر ہے برکتیں بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے
4: خیر ہی خیر ہے ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے
3: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے
4: ہاں بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا
3: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا
5: جی ہاں پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں
6: شرائط و ضوابط لاگو ہے
7: شوکت خانم لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
8: شوکت خانم کراچی کی تکمیل
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
0: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL
10: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ یہی نہیں فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G
0: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL
11: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہی لائف ہے اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے جاز 5G
12: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جاز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جاز کیش ہے نا
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں
14: آف کورس اٹس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ گرینڈ بولڈ اینڈ ہارڈ ٹو مس
13: باہر سے تو گرینڈ ہے اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
13: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
14: Ji, Begum Sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
13: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the.
14: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
15: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
16: ویکلی لکی ڈرا ونر راولپنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈیرو انعامات پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
17: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں

0: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر دو اور تین پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے۔ 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B، اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں۔
1: This program is brought to you by
2: سر سب نائٹرو فالس کو لگا اور جیت تا جا
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
4: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
5: اینڈ ٹبال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
6: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
7: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
8: facebook.com/fm247365
9: fm247365
10: fm100
11: 31 سال fm100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
12: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔
13: Across the nation, there is only 100 FM.

0: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیراعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشا چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یا خان، ملتان، آباد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از FM 100۔
2: السلام علیکم پاکستان۔
3: آزان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی. جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. سورہ یونس.
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program is brought to you by
4: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
3: and
5: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
3: and
6: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
3: and
7: Tabal family mixture laye umrah par jaye
8: and HBL freedom account jahan khab wahan HBL
3: and
9: try all new Vatika shampoo nourishes hair naturally.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
10: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
8: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
12: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
14: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
15: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
16: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
15: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
16: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
15: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
16: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
15: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
16: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
17: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
18: او خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
17: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
18: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
17: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
18: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
19: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشی خوشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
20: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
21: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت. موٹر سائیکل, رکشہ, چنگچی لوڈر اور دیگر دو اور تین پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے. 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ, جبکہ 800 سی سی تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف یعنی اسلام آباد کے لیے I, آزاد جموں کشمیر کے لیے A, گلگت بلتستان کے لیے G, سندھ کے لیے S, پنجاب کے لیے P, خیبر پختونخوا کے لیے K, بلوچستان کے لیے B, اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں, جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
22: This program is brought to you by
23: سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تا جا
24: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
25: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
26: اینڈ
27: ڈبال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
26: اینڈ
28: HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
29: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
30: 100 FM.
31: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
32: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
33: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے۔ 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ اسکین کریں۔
1: This program is brought to you by FPL Zari Banking کے پاس ہے، پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت۔
2: FM 100 like us on Facebook.com/FM247365 FM 247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
0: This program is brought to you by HBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247. Get it out. And groove it in and out. Move it up and down. All you got to do is listen to DJ Grootsala.
3: All right, Ray friends, now it's time to turn up the volume and don't even think of touching the dial. Because it's going to go back to back on a very high note. What's in trend? It's on the air.
4: DJ, Grootsala.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فور ایم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
5: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
6: او خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
5: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
5: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
7: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
8: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
9: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
10: شوکت خانم کراچی کی تقدیر.
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800 1111 1425 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
12: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
13: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز وی 5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی 5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
14: اپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111822725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. اپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
15: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جاز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جاز کیش ہے نا.
16: ویکلی لکی ڈرا ونر, راول پنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
17: کسی نے کہا تھا پیسے بچا.

0: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیراعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشا چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے، اسلام آباد اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے۔ پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk کے وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
1: This program is brought to you by HPL Zari Banking کے پاس ہے، پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت۔
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: FM 24/7 365 FM 24/7 365 It's not just radio. This

0: مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے، ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: FM 24/7/365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ بنی اسرائیل.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
2: 100 FM.
4: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
5: This program is brought to you by HPSI Banking. کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, سرائیالات اور مویشیوں کے بھی قرضے کی آسان سہولت.
1: FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان.
7: Evening drive time.

0: انسانی حقوق حکومت پاکستان
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/FM247365.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Farm, Karachi ki takmeer
0: and HPSL Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھین. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM 24/7/365

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Farm, Karachi ki takmeer.
2: And FPSI Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Sarayalat aur Maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: Pakistan ki ek bahut badi qoot uska naujawan tabqa hai. Pakistan ki 60% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai. Jo ek munfarid abadiyati sarmaya hai. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے مہمان اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بے دریغ استعمال منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بات ہے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں

0: ڈائجیشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247 365

0: پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: facebook.com/fm247365 fm247365

میرے بہنوں بھائیوں دوستوں اور سجنوں, دس از یور گڈ فرینڈ محمد علی شیخ حکی اسپیکنگ ٹو یو ڈائریکٹلی فرام ایف ایم 100 اسٹوڈیوز نیٹ ورک. ایز یو نو دس پروگرام از ناٹ انٹینڈیڈ ٹو سرٹ ٹو ہرٹ دا سینٹیمنٹس آف کمیونٹیز اور انڈیویجلز لیونگ اور ڈیڈ. ڈو ہیو ٹو بی ہسٹوریکل, آئی ڈیزائر ٹو بی ہسٹوریکل, ہیومرس اینڈ فنی. تھنک آف می ایز اے لٹل لیونگ بریدنگ کارٹون. Spoken in this show are to be taken too seriously to be true. Yeah, you must not listen to this show if your sentiments are hurt easily or if you are below the age of one. As for the part of God, this is strongly advised. So, without much ado, ہم کرتے ہیں اس شو کو شروع. ارے خواتین رضا, آپ کو تو بتانا پڑے گا کہ آپ بہت زبردست گیسٹ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. میں ایک میوزک کمپٹیشن کو جج کرتا ہوں ہر فورتھ نائٹ, ان کو جگہ کا نام ہے ٹیلنٹ ہنٹ. تو وہاں کے سب سے زیادہ قابل میرے خیال میں جو دوست ہیں ہمارے وقار, وقار احمد صاحب ہمارے یہاں تشریف کے ساتھ ہی براجمان ہیں نیکسٹ ویک پر, اور وہ ہمیں مزے مزے کے گانے آج سنائیں گے بالکل زبردست. جو ان کا گایا ہوا از ویری ٹرینڈی, جو آج کل کا ٹرینڈ ہے نا, اس کے ساتھ

0: بہت اچھے بہت اچھا ہوا. اور یہ ساری باتیں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس نے, بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سب کچھ کرنے دیا. کیونکہ جب میں نے شروع کیا تو میرے پیرنٹس نے میرے سامان اٹھا کے سارا بیگ باہر پھینک دیا.
1: ابھی شروع میں ایسا ہوا میرے ساتھ,
0: یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیا آرام ہے, گناہ ہے, کیا کہاں سے گناہ ہے بھائی, کہاں سے آرام ہے, ذرا مجھے بتائیں. تو میں آئی اسٹوڈ مائی گراؤنڈ, آئی ٹولڈ دیم مجھے ثابت کرو یہ گناہ ہے تو میں نہیں کروں گا. میں نے بڑوں کی میں نے کہا اس کی تیسی بات یہ ہے کہ جو مذہب ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اس کے حساب سے تو نہیں ہے
1: جی.
0: تو کیوں میں کوئی نہ کسی کا حق مار رہا ہوں, نہ کسی کا مال چلا رہا ہوں, کچھ نہیں کر رہا ہوں, تو وہ خام خام ہے کیا. تو آئی اسٹوڈ مائی گراؤنڈ اینڈ آئی میں کرتا رہا. میں نے کہا دیکھے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انجینئرنگ میں کر لوں نا, میں انجینئرنگ کر کے ڈگری آپ کے ہاتھ میں رکھوں گا, اس دن آپ مجھے پرمیشن دے دیں گے, اتھارٹی بھی دے دیں گے. میرے والد نے کہا بالکل سے آپ ڈگری لائیں اور مجھے دکھائیں. میں خیر وہ ڈگری کیا, میں ڈگری فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا. ہاں ڈویژن پاس ہو گیا. میں نے کہا بھائی چلو میں ڈیڈی گھر آیا, ڈیڈی آفس سے آیا, یہ دیکھیں ڈگری کیا ہے. میں نے کہا ڈگری آف انجینئرنگ, بیچلر آف انجینئرنگ, اور آپ دیکھیں فرسٹ ڈویژن فرام کینیڈا یونیورسٹی. اچھا یار یہ تو کیسا, تم نے کیسے کر لیا, کیسے کر لیا, بس کر لیا میں نے. مجھے چیلنج مت کرے, چیلنج آپ نے کیا میں کر کے دکھایا. آئی گیو یو فل اتھارٹی, مگر کوئی بھی آرام زدگی نہیں کرنا کسی کی سب. یہ لڑکیاں وڑکیاں گے, میں نے کہا دیکھیں گناہ تو کرمنل بھی کرتے ہیں, تو گا کے نہیں کرتے نا, میوزک کا کوئی تعلق نہیں. تو وہ دن آج کا دن ہے, آئی ایم تھرو ہوم ٹاؤن اینڈ میوزک, آئی ایم ماشاء اللہ ڈوئنگ ویری ویل. اور اب میں چاہوں گا کہ ایک اور سانگ آپ کا ہم سننا چاہیں گے.

0: جناب میں دیکھا کسی مہارت سے گایا انہوں نے، تو ظاہر ہے خان صاحب کی جو غزلیں ہیں کوئی ہر کوئی تو نہیں گا سکتا، اور ان کا جانر ہے بھی نہیں، پھر بھی انہوں نے کوشش کی کیونکہ ٹرائی بھی نہیں کرتا کوئی، خاص طور پر مجھ جیسا کیونکہ میں پروفیشنل ہوں نا، آئی ول ناٹ ٹچ سم تھنگ وچ آئی کانٹ ڈو، دور رہا ہوں، میں نے ہر قسم کے گانے گائے، ہر قسم کے تانے پلٹے یہ وہ کلاسیکل قوالی قوالی تک گایا، مگر جس چیز میں ہمارا امیج بن گیا نا اب اسی کے آس پاس رہوں گا تو خیریت ہے، بات بڑی اچھی ہے کہ آپ نوٹیشن جو سکھا رہے ہیں نا وہ بہت بڑا احسان ہے، اس فارم پر حالانکہ آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں نا، تو ابھی سے اگر وہ نوٹیشن پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ میں بتا رہا تھا نا آپ کو، سارے لوگ گا رہے تھے، میں کیا کروں یار، وہ نوٹیشن کو کیسے میں گاؤں، مجھے کیا پتا، میں نے کہا بس جو ٹی وی میں ہم لپ سنک کرتے تھے نا، میں نے ایسا لپ سنک کیا نا، مجھے انعام مل گیا، دل سنگھ صاحب نے مجھے یا مجھے مہمان کو نہیں صاحب نے کہا کہ مسٹر پاکستان یو ار ون ویری گڈ ونر، میں سمجھ گیا کیوں کہہ رہے کہ کامریڈ سانگ میں نے گایا تھا نا بھائی، ارے وہاں تو ایسے ایسے ایک آدمی تو اتنا موٹا گلا تھا وہ جو بغیر مائک کے گا رہا تھا وہ کر کے، وہ آپرا زندگی میں کافی مراحل ایسے آتے ہیں، مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسے ایسے مراحل آئے، ایسے ایسے امتحان آئے، مگر میں وہ سب کو عبور کر گیا، کیسے کر گیا آج میں سوچتا ہوں یار میں نے کیسے کر لیا، اس پر میں نے ایک سانگ بھی بنایا ہے، میں بھی آپ کو سناؤں گا، فی الحال یہ چھوٹا سا بریک ہے،
1: بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم فش فارم سرے آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت، FM 247 365 FM 247 365.
0: تو لیجیے جس سانگ کا میں ذکر کر رہا تھا، بڑے مراحل سے گزارے، لکھا ہے بہت اچھی شاعرہ ہماری رانیہ رائے۔

0: دیکھا جی خواتین حضرات میں کیا کہتا تھا، میں جو کام نہیں کر سکتے، آج میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے، یہ مراحل اتنے کٹھن. میں فلموں میں بھی میں نے کام کیا ہے اور اتفاق سے ایکشن موویز تھے تو اس میں بم کے اوپر سے چھلانگ مارنا، ادھر سے چھلانگ مارنا، مجھے بہت انہوں نے جان بوجھ کے، جو فائٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن والے سے ویسے ہی چڑھتے ہیں، آگے اور ٹی وی والے آگے، یہ اب ایسے کی کرنا ہو. میں جب کر جاتا ہوں یار آپ کر جاتے ہیں کہا بھائی جب کیمرا آن ہوتا ہے ٹر اس وقت سپر مین بن جاتا ہوں میں.
1: وہ اندر کا فنکار جاگ گیا،
0: فنکار ہے فناکار ہے پتا نہیں، وہ جاگ اٹھتا ہے. تو اس قسم سے کافی موقع ملے، مواقع ملے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی انسان کو کسی چیز کو امپاسبل نہیں سمجھنا.
1: بالکل،
0: اس کی ضرور پاسبلٹی ہوتی ہے، اور یہ صرف اندازہ لگانے کی اس کو کرنے سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے، کسی اور کو نقصان تو نہیں ہے. تو پھر اس کو کر جائے، اس کو ٹھان لے، کر کے دکھا دیں، انشاءاللہ کریں گے آپ. اب ایک دوسرا کوئی گانا سن دیں
1: جی،
0: تاکہ لوگ نہ بولیں کہ بھائی خود نمائی ہو رہی ہے.

0: نہیں آپ نے تو جنت یہی دکھا دی, کیا بات ہے آپ کی, ویری نائس ویری نائس ویری نائس. وقار صاحب آپ نے کمال کر دیا,
1: تھینک یو
0: ہے جی. یہ خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے لاتا ہوں, میں چن چن کے فنکار لاتا ہوں, خام خامے نہیں. یہ لڑکی ہے, ماڈل ہے, فلانا ہے, کیا کرتی ہے بھائی؟ ماڈل ہوں. کیا ماڈل جی؟ کبھی کبھی. اور میں تو آر جے بھی ہوں, میں تو ٹی وی بھی پریزنٹر بھی رہی ہوں, فلانا ہوں فلانا. میرے پہننے کا کیا, ختم ہو گیا؟ میں مرچی لگانے والا آدمی نہیں ہوں. بات یہ کہ صرف glamour is not everything,
1: yes true,
0: but talent, very very strong talent, jaisa aapne abhi dikhaya ki aapke paas talent hai. isi aapne sur mein gaya, itne mazedar awaaz mein gaya, vilay mein gaya, aur aapne jo hai na uski lay ko bhi bada kamal jo control mein rakha aapne,
1: thank you.
0: to ye acha, میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا
1: جی
0: وہ یہ کہ یہ جو نوٹیشن ہے نا, اسٹاف نوٹیشن میوزک کا, یہ آپ کیسے سکھاتے؟ اس کا بیسک مجھے بتائیے کہ یہ جو سائن ہے نا جیسا ایس ہم لکھتے ہیں,
1: یس,
0: یہ کیا ہے؟ اس کا
1: ایس مینس دا ٹربل کلیف, یو نو دا ٹربل کلیف, جو آپ کا جو پارٹ ہے جس سے آپ لیڈ پلے کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ دا لیڈ. لیڈ means the
0: lead
1: song,
0: lead guitar hai,
1: yes yes, so that is the treble clap, wo kehlata hai treble clap, staff lines par,
0: staff lines,
1: and it is mostly the right part of the staff lines.
0: Achha,
1: jo left part par hota hai, extreme left, that is the bass.
0: Oh ho, acha,
1: bass clap. uska sign jo zara sa aapne dekha hoga, light so so, to usme jitne bhi notes hain, it means we are playing the bass.
0: Achha, achha,
1: if you are playing the piano, so you should play the bass notes with your left hand. تو وہاں پر آپ کو سارے نوٹس نوٹیشن مل جائے گا کہ وچ کارڈ از گوئنگ.
0: یہ تو وچ کارڈ پڑے گا
1: اس طرح. آنیسٹلی ایم ٹیلنگ یو سر, ان اسٹارٹ وین آئی اسٹارٹڈ دا میوزک ٹیچنگ, میں سمپلی اس وقت سکھاتا تھا, اس وقت نوٹیشن کا مجھے بھی بٹ گریجولی جب میں اس کو آگے لے کے چلا ہوں, بہت زیادہ سکھانے پہ ایک اسٹیج ایسا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑی کہ نہیں, اب نوٹیشن کے بغیر کام چلے گا نہیں.
0: ہاں,
1: دیٹ از ٹرو.
0: کہ آپ ایک چیز بتائیے, جو آرکیسٹرا جو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے ایک چھڑی لے کے چھوٹی سی,

0: چھڑی لے گئے چھوٹی سی جی. سٹک, اس کے بھی بڑے سائنز ہوتے ہیں
1: جی.
0: اس کو بھی جی. اچھا میں نے دیکھا کہ میوزیشین جتنے بیٹھے ہوئے نا وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے, وہ اپنا بجا رہے ہوتے ہیں. وہ جو کر رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا؟
1: دیٹ از اے کیمسٹری, بیسکلی ان سب کی آپس میں کیمسٹری ہے.
0: اچھا
1: جیسے 50 میوزیشنز آر پلینگ دا ڈرمس, اب ان سب کا ڈرم کا سم ایک ساتھ ہی آ رہا ہے. ہاؤ دے آر ناٹ واچنگ ٹو ایچ ادرس.
0: نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا, مگر وہ کنڈکٹر جو ہوتا ہے نا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟
1: ہی ہیز, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کے دونوں ہاتھوں میں اسٹکس ہوتی ہیں اور وہ اس سے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اٹس اے سائن آف سگنیچر وین دا ریدم از گوئنگ ٹو اسٹارٹ, وین دا انٹرلوڈ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ.
0: تھوڑا پہلے کہتے ہیں,
1: وہ تھوڑا سا پہلے, وہ تو جب
0: گائڈ از, مگر وہ تو دیکھ ہی نہیں رہے.
1: اٹس اے پیورلی کمبینیشن آف دا باڈی لینگویج اینڈ دا میوزک. It's a beautiful combination of body language and music, and it's a very good example in all over the world, the chemistry, how the chemistry is making. All the 50 or 20 or 100 musicians are playing at the same time, and they are just playing at the same time, the same thing.
0: اور میں دیکھتا ہوں جیسے فرینک سینٹرا یا بڑے بڑے سنگرز ہیں,
1: یس,
0: وہ لائیو میوزک کے ساتھ گا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بھی پورا پتا ہوتا ہے, ان کو بھی نوٹیشن پتا ہوتا ہے
1: بالکل
0: وہ کس طرح گا رہے ہیں. ہم وہ کر ہی نہیں سکتے وہ ٹرک بازیاں جو جمناسٹک وہ کرتے ہیں گانے میں, ہم نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو پتا ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے. ہاں اس لیے دس ویری گڈ, بہت اچھا ہے. اب ہم میرے خیال میں اب اپنے جو سامعین ناظرین ہیں ان کو ہم کچھ اور بھی سناتے ہیں. اور میرے خیال میں یہاں جو نظر آ رہا ہے مجھے, ایک یہ سانگ نظر آ رہا ہے, مطر پیارے, یہ زین زہیر.

دن حضرات آپ نے یہ دیکھا ایک چھوٹا سا میڈلے بھی بنایا تھا, میرے لیے آپ لوگوں کو پیش کر دیا تاکہ یہ میری یاد تازہ ہوتی رہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی محبت رہے گی, میں ہمیشہ رہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ نیش کیفے بیسمنٹ کا سانگ ہے, یہاں شہزاد علی صاحب ہیں بیچ میں رانجنا. دس از سیزن 5 2019.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون.
0: لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر

0: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے, تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟
0: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
1: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
0: بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون.
1: بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں, نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے, نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے. تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے.
0: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
1: ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں, تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟
0: وما

0: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ،
0: اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ،
0: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔
1: لَقَدْ أَنْ

0: مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔
1: قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین،
0: کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے۔
1: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين،
0: تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔
1: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين،
0: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعاب کے لیے پیدا نہیں کیا۔
1: لو

0: اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔
0: نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔
1: وَلَهُ

0: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔
1: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
0: رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔
1: ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون،
0: بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟
1: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون،
0: اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش ان سے پاک ہے۔
1: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
0: وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔
1: ام اتخذوا

0: يعلمون الحق فهم معرضون.
1: کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن

0: اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون،
0: اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون،
0: جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

0: حي افلا يؤمنون.
1: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
0: وجہ

0: اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟
1: کل

0: والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے.
0: وَإِذَا

0: اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں۔
1: خلق

0: انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے، میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا۔
1: لو

0: اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔
1: بل

0: بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔

0: کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے۔
1: بل

0: بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟
1: قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔
0: کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔
1: ولا

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔

0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو،
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين،
0: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔
1: قال